0: Dragi slušalci, da li ste gladni večeras? RGK Kuhinja u sastavu Srpskog društvenog kluba na adresi 3 Mary Street Heimarš otvorena je svaki petak od 18 časova. Večerašnji specijalitet su pasulj sa dimljenim rebrima i palačinke sa sirom, a na raspolaganju i redovni meni, uključujući posna jela. Za stolom ili za poneti pozovite 0416 760 234.
1: Ajde živjeli ljudi!

Sportske vesti, fudbal. Počet ćemo sa 14. kolom prvenstva koje je odigrano u subotu 13. juna. Zbog loših vremenskih uslova tog dana, utakmice rezervi i igrači do 18 godina su odložene. Seniori su ostvarili fantastičnu pobjedu u gostima protiv Parahills Knightsa rezultatom 1:5. Beograd je poveo već u 8. minutu golom Lorenza Bozelija iz 11 terca. Pred sam odlazak na odmor u 45. minutu, Massimo Falco povisuje na 0:2. Odmah na startu drugog poluvremena u 46. minutu Boželi svojim drugim pogotkom donosi 3 gola prednosti. U 54. minutu vidjeli smo autogol domaćina za 1:4, a tačku na ovu sjajnu partiju stavio je Jason Konstantopoulos golom u 81. minutu. Dan kasnije, u nedjelju 14. juna, FK Beograd do 17 godina A tim je gostovao Vipersima i upisao važnu pobjedu od 0:1. Strelac jedinog gola bio je James Jennings u 76. minutu. Ovim trijumfom ekipa ostaje čvrsto na drugom mjestu na tabeli i nastavlja borbu za vrh. A sada, najvažnija vest. U sredu uveče, seniori su u polufinalu Federacijskog kupa i kvalifikacijama za HAN Australija kup savladali West Torrens Birkalu sa ubedljivih 3:0. Strelci su bili Floribert Nyonkuru u 37. minutu, Daniel Atkinson u 38. minutu i Brandon Centofanti koji je zapečatio pobjedu u 75. minutu. FK Beograd ide u finale. Dan 11. jula, naši seniori suočit će se sa Cumberland Unitedom u velikom finalu. Ali ne radi se samo o trofej. Oba finalna tima zvanično su izborila pravo nastupa u rundi 32 nacionalnog Australija kupa, što je ogroman uspjeh za klub i zajednicu. Već sutra Beograd na svom terenu ponovo dočekuje West Torrens Birkalu. Program počinje utakmicom timova do 18 godina u 12:30, rezerve igraju 14:45, dok seniori na teren izlaze u 17 časova. U nedjelju 21. juna, FK Beograd do 17 godina A tim igra kod kuće protiv Plimpton FC-a na terenu Fulham Gardens Primary School sa početkom u 11:15. Isti dan vraćaju se amaterske lige. FK Beograd igra gostujući meč protiv Salisbury Inter Soccer Club na terenu Endedown Park, Nangari Road, Salisbury North. A već sljedećeg petka očekuje FK Beograd do 17 godina A tim knockout meč Youth Premier Kupa protiv Vipers FC-a u Service FM stadionu u 20 časova. Želimo svim našim ekipama puno sreće u predstojećim utakmicama i nadamo se novim pobjedama.